0: deixan de producir bagoas e os ollos poñense así pegañentos, tal. Cando é así, pois non é un gran problema. Eses gatiños hai que alimentalos, se ainda están ben, se ainda teñen apetitos, están vivaces, pois dáse de comer, recuperan e, bueno, con limpiar os ollos normalmente todo volve á normalidade. Pero hai un par de enfermidades que son moi frecuentes e que fai que desenfermen os ollos. Entón, como isto de topar un gatiño ninguén está libre, se alguén topa un gatiño, pois eu recomendolle que, bueno, non, que polo menos faga algo porque por salvar ese animal. Non lle digo que se quede con él, pero bueno, pero polo menos, entre comillas, rescatalo e intentar buscar, pues, non sei, unha asociación ou chamar aos concellos que teñen obrigación
1: que de recoller os animales. Que as asociacións que se dedican precisamente a recoller os gatiños nas rúas,
0: sí,
1: ¿no?
0: Ademais, é que as asociacións que se dedican aos gatos frecuentemente dedícanse únicamente aos gatos. Entón, a ver, por un lado está o herpes virus, que é un virus que é terriblemente frecuente entre os gatos. Quero dicir, prácticamente podemos dar por feito de que o 100% dos gatos teñen herpes virus, e os gatos que están na rúa, todos. E cando afecta a gatiños recén, así que ainda non abri, pode incluso enfermar cando ainda non abriron os ollos. A veces incluso notas gatiños, a veces a xente topa gatiños que teñen os ollos hinchados, aínda non os abriron. Eses ollos hai que separalos, hai que esa fisura palpebral que aínda está adherida, hai que separala un pouquiño e botanche aí un non sei, un buchiño de pus. Eso non se pode deixar aí porque che fastidia a córnea, son gatiños que poden quedar cegos se non actúas. Entón, se topas un gatiño está así, non esperes. Despois, o herpes virus pode facer un tipo de inflamación, unha inflamación da córnea e da conxuntiva que hai de alrededor que fai que se quede pegada. Entón, isto tamén convén actuar. A ver, como norma xeral, sempre que vexamos un animal que ten os ollos mal, pois esos ollos hai que lavalos.
1: E como debemos lavalos correctamente?
0: O ideal é con chorriño. Podemos usar agua, o ideal é o suero, que se chama Ringer. Senón facemos a manzanilla de toda a vida, que na maioría das veces pues, tamén está ben. O ideal é disparar, pues, se podemos, pues, calquera farmacia podemos conseguir, por exemplo, unha xeringa. Entón, disparar desde o exterior hacia o nariz, así o chorriño de suero ao ollo aberto. Se temos que limpiar directamente no ollo, o mellor que podemos utilizar é papel humedecido. Pues, con o mismo suero, cunha gasa ou con unha cousa textil ou con algodón, a ver, non é que lle vayamos facer normalmente dano ao ollo, pero o que máis tolerable é o papel humedecido. Entón, os gatiños que teñen este virus, bueno, xa, isto é un problema sobre todo de gatiños moi pequenos, de gatiños que ainda non teñen dentes. Xa cando son máis maiores, aínda que lle enfermen, pois vai facer así unha descarga, van botar así porquería, unha legaña que típicamente mancha o papel de marrón. Pero bueno, a veces necesitan un tratamento antiviral, pero normalmente a enfermidade xa non é tan grave. E ao madurar o sistema inmunitario, poñerse máis forte o animal, a maioría melloran.
1: E isto é contagioso para os humanos, as persoas?
0: Aos humanos non. Entre gatos, terriblemente contagioso. Aos cans tampouco, nin a outros animais. Pode vacinarse, o que pasa é que vacinase cando teñen 2 meses. Entón, moitas veces, cando estes gatiños que tomamos que ainda non teñen esa idade, pois temos que cuidarlos. E hai outro problema que estamos vendo moitísimos casos, que é a inflamación por clamidias. Non son as mesmas clamidias que poden facer infeccións graves nas persoas, pero sí que se poden chegar a contagiar. Isto sí se pode chegar a contagiar aos humanos. Entón, hai que ter en conta que cando se recollemos gatiños e teñen os ollos mal, pois tomar precaucións, non sei, non estar de aí enredando nos ollos ou enxerar no gato e despois, non sei, tocar os nosos ollos. Hai que, bueno, lavarse, preferiblemente pasar un desinfectante. A clamidia é unha bacteria. É bastante típico que empece por un único ollo, despois se contaxe outro e tamén se contaxe con bastante facilidade, pero non é unha cousa tan automática como o herpes virus. Frecuentemente, o típico da clamidia é que a conxuntiva, por decirlo así, a pel interior da pálpebra, se hincha, fai un signo que se chama quemosis, queda como